plasare de produse și alături de noi în această oră este echipa Family Smile Dental Care, care oferă un voucher în sumă de 500 de lei pentru a-l utiliza în rețea. Dar cum poate fi câștigat? E simplu de tot, noi vă anunțăm care sunt regulile, de obicei se întâmplă asta pe Telegram și cei care participă au o șansă în plus să câștige un astfel de premiu. Evident, facem prezența de dimineață de la 7 până la 8 și vrem să vedem cine e cu noi, cine e treaz la ora asta super matinală, cine se află pe drumuri, cine e la muncă, cine încă este în pat.

0: Billie Jean. Alexandru ne scrie dobre utră de la Botanica, Nicolae dobre utră de la Ciocana, Laura e cu noi bună dimineața, fotografie de la Alex și mai jos de la Forțele Orașului. Bună dimineața! Neața pentru toată lumea! Audiția plăcută! O piesă nouă!
1: Новый трек на рекорде. DJ Louis and Sweet Power. Billie Jean. Record Remake.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, 7:40 de minute ne-am luat noi cu discuția până la minutul 30 a orei 7 și uitasem noi de acel mic challenge pe care să vi-l oferim. Deci vor participa cei care vor să câștige voucherul în sumă de 500 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs Family Smile Dental Care. Zâmbetul vostru are casă Family Smile în locația centrului

0: și îl poate ridica din redacția Radio Record de la Botanica. Eu aș propune niște fotografii. Iată, în 20-19 minute, cât e până la final de oră, să vedem cine reușește să ne transmită fotografii cu numere de înmatriculare ce conțin 3 litere.
1: Da, ca одинаковые.
0: Da, da, 3 litere.
1: Буквы
0: similare.
1: Давай. Да. Это хороший челлендж.
0: Gen 3 de A.
1: Хороший челлендж.

suna. Da, bun. Dar calculând așa, piesa asta nu este în playlistul nostru, doar să o includem așa ca un fundal, dar inițial să o ascultăm, să vedem ce fel de piesă este. Neața, salutați-o pe Ștefania Rotari. Bună dimineața, Ștefania, bine ești alături de noi. Bună dimineața din Berlin, Ion e cu noi. Ionică, iată fotografie pe care ai transmis-o, nu intră în concurs, vrem să fie trei litere similare, da? Trei aceleași litere, ori cu A, ori cu B, deci tot alfabetul este pentru voi. Știm că este cam greu să găsim astfel de numere, dar cine are acel noroc, ăla e și persoana care poate câștiga de astăzi voucherul. Dobre utra, strana, bună dimineața de la Alex, este cu noi. Suntem, apropo, live și în TikTok-ul nostru. Iată, îl deschidem chiar în acest moment să vedem cine se salută cu noi, cine s-a conectat, ne-a dat play și ne ascultă în calitatea de la radio. Așa e, să vedem. Bună dimineața, e un nickname așa simplu, TikTok, Nadejda sau Nadine e cu noi. Bună dimineața.

0: Ultimele. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sale всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsale.md.
8: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

producerul. El te va aștepta începând de mâine în redacția Radio Record de la Botanica Valea Crucii 4/5 pentru participanții care au câștigat voucher în ora numărul 7. Bună dimineața, banda! Bună dimineața! Ne salută Serghei. Mai sus e cu noi și fotografii de la Angela Cimpoi. Bună dimineața și o zi frumoasă! Ne salută și Marcel Jelezniak.

0: Воспитанно пишет нам Надиша. Привет, банда, всем прекрасного и такого же яркого дня, как и мои волосы. Всех-всех обнимаю. Кстати, Надиша отправила нам фотографию, а волосы-то и вправду яркие. Прям, я бы сказала, огненные. Если бы я не увидела никнейма, да, что это Надиша, первая мысль у меня была, что это один из участников, да, участниц Евровидения песенного конкурса, потому что, ну, яркий, очень яркий образ, я бы сказала, сценический такой образ. Мне кажется, кто-то даже написал, что очень смелая Надиша, я бы сказала, не просто смелая, а очень яркая женщина в наше время. Мне кажется, многие немного даже боятся вот быть такими яркими. Нужно иметь такой внутренний стержень,
1: кураж,
0: чтобы...
1: да.
0: Да, да, вот так ярко и одеваться, и выглядеть. Но, конечно, шикарно смотрится, словно звезда у нас Надиша, поэтому спасибо вам за фотографию.
1: Не скрие Crazy. Кристина есть de la 15 până la 17, dar în publicitate se spune de la 16 la 17. Noi explicăm de ce. De la 16 la 17, probabil are un partener și se anunță de la 16 la 17.
2: Exact, exact.
1: Cristina Platon împreună cu partenerul X e conectată.
2: De la 16 la 17, deci e ora partenerului, da?
1: Partenerului, da. De la 15 la 16, probabil este un alt partener și prindeți într-un alt bloc de publicitate, dar, per general, două ore de dialog pe TikTok cu Cristina Platon. Le mulțumim și partenerilor care sunt alături, da, că apropo de parteneri, ora e cu plasare de produs, Max Auto, încredere la fiecare kilometru, e clar deja, am menționat de multe ori și nu încetăm să spunem că fiecare mașină este selectată de echipa Max Auto cu grijă, astfel încât să faceți o alegere corectă, automobile verificate, cu garanție, importate la comandă, trade-in, schimb mașina veche rapid și avantajos. E blocul de publicitate imediat, revenim și cu horoscopul la final de oră.
3: Reclama. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
4: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
5: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo
7: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: рекорде.
1: А в эфире только что для вас прозвучал Тиесто с треком «Lay Low». И надеюсь, что вы настроились уже, потому что знаете, что в конце часа у нас всегда для вас звучит гороскоп. На этот раз от Виктора. Поэтому, если вы ждали этого момента, самое время сделать погромче свой радиоприемник.
2: Începem cu зодия Berbec. Energia acestei зодии în sectorul financiar le poate aduce oportunități neașteptate. Este important să fiți atenți la detaliile contractelor pe care le semnați. Cei din zodia Taur au încredere în forțele proprii și sunt gata să ia inițiative personale. La job reușesc să se afirme și să atragă aprecierea celor din jur. Gemenii simt o nevoie acută de introspecție, liniște. Intuiția vă poate ghida perfect în luarea deciziilor profesionale pe care le aveți de luat. Cei din zodia Rac, relațiile de prietenie sunt în prim plan pentru aceștia. Un sfat prețios sau o colaborare nouă le poate deschide uși importante în carieră. Cei din zodia Leu, cariera este favorizată, iar eforturile sunt apreciate. O zi excelentă pentru a propune un proiect curajos sau pentru a face un pas spre avansare. Fecioarele sunt dominate de dorința de a învăța ceva nou. Comunicarea cu persoanele aflate la distanță este foarte bine apreciată. Balanțele își îndreaptă atenția către bugetul comun și gestionarea cheltuielilor. Este recomandat să evitați impulsivitatea și să mizați pe prudență financiară. Scorpionii, relațiile parteneriale necesită tact și compromisuri. Empatia vă ajută să dezamorsați rapid eventualele conflicte. Săgetătorii au parte de o zi extrem de aglomerată la job. O organizare eficientă vă ajută să aduceți totul la bun sfârșit. Capricornii, creativitatea este la cote maxime. Un moment excelent să vi se acorde timp pentru joburi, activități care vă aduc bucurie. Vărsătorii, familia și căminul reprezintă un centru al universului pentru vărsători. Este important să vă lăsați de problemele profesionale la ușa casei și să vă bucurați de liniște. Iar cei din zodia Pești, telefonul va suna neîncetat în această zi, iar comunicarea rapidă este punctul vostru forte. Reușiți să vă puneți ideile cu multă ușurință și convingere. Acesta este horoscopul zilei de luni, 18 mai, da, prieteni, 18 mai, mai puțin de două săptămâni au rămas și ciao, bella! Primăvara ploioasă și cam răcoroasă, 2026, dar sperăm să fie vara una forță, așa, cum se cuvine.
1: Deci vorbeam cu mama pe această temă și mama zice, păi pe timpurile noastre exact așa erau primăverile, erau ploioase, erau reci, practic până în iunie. Așa că, de exemplu, mămica mea a zis că uite că așa ar trebui să fie primăverile, să fie ploioase, friguroase, și doar atunci când vine iunie, doar atunci când vine vara, ar trebui să fie cald deja, să se încălzească cumva și să fie timpul numai bun de umblat, așa mai dezgolit.
2: Dar voi așa ați avut discuții pe suflet, să înțeleg, în weekend, da?
1: Это, кстати, мы немного раньше обсуждали, тем не менее. Тем не менее, ты знаешь, мне кажется, что даже так как-то правильно. Вот я люблю, когда вот есть переход от холодного времени года к теплому. Не так, что сразу не успел прочувствовать весну, уже лето. А обычно у нас, кстати, последние года именно так и было. Фидя куртку мини ультимиань. Deci, practic, era frig, veneam într-o scurtă de iarnă, după care trei zile și veneam în scurtă de, nici nu de vară, dar de primăvară, așa, o scurtă foarte, foarte subțire.
2: Da, dar fecioarelor le place stabilitatea.
1: Exact, trebuie să
2: mie
1: fie
2: mie îmi place
1: totul.
2: Instabilitatea. Când bai fric, baie cald, soare, plouă.
1: Cumva te
2: bulversează.
1: Exact.
2: Apropo, această ora conținut plasarea de produs, este ora 9 fix.
0: Record. Dance Radio.
1: И для самых истинных рекордсменов, вы знаете, что сейчас будет. Будет тот самый час, в котором мы с вами поиграем. И сегодня у нас на очереди одна из ваших любимейших игр. Это Алфабетул. Сегодня играем именно в алфавит. Посмотрим, как вы справитесь. 5 вопросов для вас, ответы на которые все начинаются на одну и ту же букву. Кто с этим справится, тот станет самым внимательным радиослушателем рекорд. И, конечно же, получит море удовольствия. Ну, а кроме того, я надеюсь, что вы помните номер нашей студии для того, чтобы дозвониться и сыграть 07860 1079.

oficial am intrat în ora 9. Menționăm că această oră conține plasare de produs și le spunem bine au venit într-o săptămână nouă. Partenerii vreau sushi.md. Câștigați astăzi un voucher în sumă de 300 de lei și îl utilizați așa cum vă place vouă mai mult. Dar cum îl puteți câștiga? Iulia a menționat jocul de astăzi, alfabetul. Este unul dintre preferatele mele jocuri. Cine se descurcă mai bine, pune capacul, bate cuile în jocul de astăzi și a câștigat voucherul. Vă dorim baftă în continuare. Piesa asta e veche ca noaptea, dar frumoasă.

0: 12 prieteni. Deci are 14 ani de când a fost lansată și parcă nu vine a crede atât de repede.
1: Atâția ani, da?
0: Luni de zile. 12 mulțit la 12, bai de capul meu, adică a trecut bine. 160 de

0372069. Alfabetul pentru toată lumea. În continuare, dacă am vorbit de nostalgie, să vină Ami în continuare pentru voi.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini în cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: на рекорде.
1: Nu mă nebuni, Victor.
2: A, ce s-am făcut?
1: Da, știi tu. Deci, cei care ne-au ascultat, au ascultat prima rundă. Victor, ai zis că vorbesc prea mult, gata. De data asta,
2: da, prieteni,
1: să știți că tac da. Până la final de intervenție. Vorbește doar Victor Solonari.
2: Ribitulici, bună dimineața, e 9.37 de minute, 07.860.179 numărul din studio. Menționăm că ora e cu plasare de produs, puteți câștiga un voucher, încă un voucher în sumă de 300 de lei din partea vreausushi.md, restaurantul care vă oferă sushi, burgeri, hot dog-uri, seturi, supe, salate, prânzuri. Acest voucher poate fi utilizat exact pentru a vă îmbogăți sistemul gustativ, da? Să calculăm așa. Jucăm a doua rundă alfabetul, se joacă cu mine, dar nu o să mă crezi, Julienca, am la fel un set de întrebări cu O.
1: Nu cred.
2: Eram gata și cu Alexandru în runda trecută să jucăm, dar a câștigat și zic că participantul care va juca runda numărul 2 cu mine, la fel va fi O.
1: Păi dacă suntem pe o undă, păi așa e, să fie cu litera O, vedem cine joacă. Bună dimineața!
2: Neața! Alo!
3: Bună dimineața!
2: Deconectăm radio-ul, vă rugăm tare mult și începem runda de joc numărul 2.
3: Da.
2: Dar cine e cu noi?
3: Veronica.
2: Veronica, vrei o vocală sau vrei consoană?
3: Păi, dar ce doriți dumneavoastră? Eu am vrea să joc cu Iulia, dar dacă nu e posibil, nu e posibil.
2: Da, cum? Așa să... Adică Iulia are ban în vorbitul în intervenția numărul 2. Adică ea ar juca, numai că nu ți-ar spune nimic și ai pierde din prima. Vei avea 0 din 5.
3: Serios?
2: Da.
1: Антиреклама, пошла антиреклама. Вероника, я тебе советую тоже выбрать букву О, так, чтобы было, знаешь, как по-честному такое соревнование между тобой и Саней, который до этого сыграл, кстати, тоже букву О.
3: Ну, хорошо, буква О, так О.
2: Вероника, да, шо, дин пура курьозитаты, да че О, лечь по Юля?
3: Нет,
1: не смотреть мобильно. Да. Ну все, Вероника, ты открыла ящик Пандоры. Пися теперь спать нормально не сможет. Будет думать, анализировать.
3: Мне на русском легче отвечать на вопросы.
1: О.

0: Veronica, eu mai am încă un moment. Dacă câștigi acest joc, eu o să dau de la mine. Știi ce se întâmplă luni de la 10 până la 11 la radio?
1: Da, battle. Adică vreau...
0: Battle!
2: Не знаю, что сказала Вероника, но такое ощущение, будто она в нашей студии уже знает все наперед, что будет у нас происходить.
0: Вероника, ты айзис батл?
2: Да.
0: De la 10 la 11, battle?
2: Она так сказала.
0: Окей, фи аша. Вероника, фи аша. Dacă câștigi jocul acum, facem battle între DJ. În 20 de minute va ajunge și al doilea DJ în studio să facem un battle la radio. Vrei?
1: Nu.
2: Настоящая женщина сначала да, потом нет. Вероника, молодец.
0: Mai neucit, Veronica. Așa, Veronica, 3, 2, 1. Tot cu litera O jucăm. Minutul începe chiar acum. Baftă! Cu litera O, sistem optic format din una sau mai multe lentile care intră în construcția unui aparat foto.
1: Aparat foto? Optică.
0: 2. Adică... persoană lipsită de respect, de rușine, impertinent, insolent, arogant.
1: Cu O. Mai departe, nu.
0: A inspira adânc și prelung și a expira aerul prin buze semi-închise cu un sunet caracteristic ca semn al unui oft.
1: A ofta?
0: 4. Meșteșugar care face și vinde oale și alte obiecte din lut ars.
1: Olar?
0: 5. Întreprindere mică unde se poate produce ulei din semințe de plante oleaginoase.
1: Olierie, nu știu.
0: Și persoană lipsită de respect. N-are rușine, n-are respect. Arogant.
1: Obraznic.
0: Da! Bine,
2: no,
0: obraznic.
2: Ты прям поднажал в конце. Ты прям хотел, чтобы все слова сегодня, ну, получили ответ. Посмотрим, если все были верные.
0: Стай, ты мне арунчь болован на меня в градину. Адика я он рез урундилу, адика не хочу, чтобы ты партичпану.
2: Но мне кажется, тебя возбудила идея по поводу некого батла. Я прям увидела, как у тебя глаза зажглись. Батл?
0: Да,
2: кто-то сказал слово батл? Да! Увидите сразу идеи в голове. Все, батл будет. Ну, ладно, давай проверим ответы.
0: Образник и респонс коррект. Вероника, бине, ай ум пункт.
2: Что ты смотришь в мою сторону?
0: А инспира адунг и прелунг, и а экспира аерул принтре бузе семи инкисе ку ун сунет характеристик ка семна луной офт. Încearcă să oftezi odată, Veronica. Ușor, așa, dar când se întâmplă ceva mai grav, cum oftezi?
2: Of.
0: Cum?
1: Of.
0: Așa, e răspuns corect. Meșteșugar care face și vinde oale și alte obiecte din lut. Cum ai zis?
1: Ola.
0: Corect, bine. Ai 3 din 5. Întreprindere mică unde se produce ulei din semințe de plante oleaginoase. Ce este?
2: Nici eu nu știam răspunsul.
0: Cu O.
1: Nu știu. Asta e o... Nu știu.
0: Deci ești originară din ce localitate, Veronica?
1: Eu din Chișinău, Sorășan.
0: A, dar și la Chișinău o loinit nus?
1: O loinit nus?
0: Da, ai zis genul...
1: Magazinul unde se vinde o
0: leainiță.
2: Da, ceva a încercat, Veronica.
1: Olerie.
2: Da.
0: Nu merge olerie. O loinița era. Și primul, sistem optic format din una mai multe lentile care intră în construcția unui aparat foto. Obiectiv!
1: Wow!
0: Ușor a fost. Mersi frumos. Noi, ca să facem un pic de consolare, dăm noi curs la cel battle. Dăm curs la battle. Mersi frumos, Vero, să ai o zi minunată.
1: Pa,
0: pa.
2: Pa, pa. Da, ce dispoziție are Veronica.
0: Ai ghidușă.
2: Da, așa, nu știu, sper să se transmită tuturor celor care ne ascultă așa dispoziție jucăușă.
0: Jucăușă, da.
2: Exact, dar o idee foarte minunată, un battle, să fie în această dimineață, gata. Nu mai avem cale de întoarcere pentru că Victor deja...
0: A pregătit totul.
2: Exact.
0: Rămâneți cu noi, dăm un San Francisco și... Vă anunțăm ce se întâmplă după publicitate.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Ionar and Abramțova.
1: Suntem pe final de oră, dragilor, e 9.59, mulțumiri pentru partenerul acestei ore, ore care îi conține plasarea de produs vreausushi.md. Astăzi am reușit și am oferit un voucher, iar ora a conținut plasarea de produs. Acum să înceapă și distracția pe care v-am promis-o.
2: Voi находитесь на территории Record Club.
3: Welcome.
2: Identificация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club. Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: Один.

Muzica e forță, bună dimineața, foc la ghet, Alexandru ne scrie, da, am creat o postare pe Telegram, dragilor, și vă așteptăm să ne scrieți mesaje de unde ascultați acest mix creat live împreună cu DJ Z, noi Văi Caperii, vă salutăm de la Botanica, suntem pe Valea Crucii, de aici zboară semnalul către toată țara și cei care ne ascultă din diasporă, dar vrem să vedem unde voi prindeți semnalul în acest moment și în TikTok să ne scrieți mesaje. Irina Parasciuc e cu noi, salutare Radio Record, mai sus ne scrie și Luna, privet, bună dimineața, privet Sasculeanchi, Sirioșche, privet Balșoi, Alexandru ne scrie astfel de mesaj. O, salutare DJ Z, ești mișto. Jessica ne salută. Vă iubesc, prieteni. Regat Vasili ne scrie. Vă mulțumim mult.

Mesajele care au ajuns până la acest moment pe Telegram, pe TikTok, sunt din diaspora, dar Republica Moldova, sunteți cu noi? E mesaj venit din Germania. Prinde semnalul foarte bine în orașul Nürnberg, o zi frumoasă, banda record. Alexandru semnează mesajul. Barcelona vă salută, Eugen Matkovski. Mai sus, Caput ne scrie hello din UK, bună dimineața. Pe TikTok, salutare din Franța, Anatolie Percerski. Amortiș, salutare, de pe Șchele vă ascult din orașul Oslo. Roma e cu noi, Angela... Ion sau Angela Arion, bună dimineața. Mai sus, Dublin e cu noi, Nadia, Germania, bună dimineața. Jordan, nickname-ul, bună dimineața. Deci, da, mesajele sunt din diaspora în mare parte. Iată și Italia cu noi, Liliana semnează mesajul. Un alt mesaj din Franța, Chișinău, Bălți.

0: publicitate și revenim exact ca în filmele spaniole. Reclamele, 2 minute, revenim.
1: Reclamă. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.moltel.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

colegilor de lucru, Dima, Sergiu, noi suntem cu voi și vă ascultăm din Franța zi de zi. Din Italia, Riscone, Iurie salută lumea care e conectată în live-ul nostru din TikTok.

0: Apropo, DJ Z, el mixează acum. Le auzi bine, da? Cineva zice, pentru cei care vă ascultă din Germania, ai o piesă în germană?
1: Da.
0: N-ai? Nu are.
1: I want a girl like Shakira, hey, esa latina está rica.
0: Dar

0: ne ascultă, cred că e cu un croissant în mână sau poate un tiramisu
1: o... lângă balconul Julietei.
0: Exact. Da, mulțumesc, Iura, mersi. Igor Sârbu ne salută, bună dimineața.
1: Trupa acorde cu noi?
0: Nu știu dacă e chiar acel Igor Sârbu din acord, dar cel puțin au un nume, un prenume identic.
1: Identic.
0: Oleg zice, dacă e vorba așa, păi salut din Israel, da.

0: Da, TikTok-ul nostru este plin de generozitate. Să vină și blocul de publicitate. Record.
1: Dance Radio. Reclamă. Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

07 și pe Dima și pe Tatiana MP și pe Vlada, care e cu noi în această dimineață. Fetele și băieții, lăsați câte un mesaj, un mesaj

0: Teodor de Liu, bună dimineața! Vă mulțumim pentru atenții, foarte plăcut!
1: Victor, ce faci după emisie?
0: Cu ce scop vă interesați?
1: Am parvenit o invitație la IAS. Ia vezi, user, ne

0: potrivit pentru a zice te iubesc. E aici, la noi, în TikTok, dați un mesaj, noi îl citim. Vă dați seama ce emoții trebuie să aibă soțul acum. Marcel, merge la volan, zâmbește, te asigur.
1: Și n-aude mesajul, e într-o ședință undeva.
0: Nu, Victor, nu cred.
1: Dăm publicitatea, revenim, memorăm Morandi, exact cu el vom reveni în 2 minuțele.
2: Radio. Reclamă. Chipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.me. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Compania de transport Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 18 по 20 мая. Домница, сахар 1 килограмм, 14 леев, 95. К-классик, комкующийся наполнитель для кошек, 10 литров, 54 лея, 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Raw Argentine. И К-классик мини моцарелла 125 грамм, 18 леев, 55. Kaufland. Дешево и хорошо.
5: Промо.
1: Radio Record. În emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
5: Promo. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Chișinău a început lucrările de reabilitare capitală a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizece Tusa. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și vizează aproximativ 11.000 de metri pătrați de carosabil. Autoritățile municipale spun că frezarea asfaltului se desfășoară pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra traficului rutier. Potrivit primarului Ion Ceban, pe această stradă au fost deja renovate trotuarele și amenajate peste 140 de locuri noi de parcare. Edilul a anunțat că după finalizarea lucrărilor de pe Burebista vor continua intervențiile și pe strada Sarmizece Tusa. Totodată, în acest an, municipalitatea planifică reparații și pe alte artere importante din sectorul Botanica, printre care șoseaua Muncești, strada Cuza Vodă și Bulevardul Traian. În Republica Moldova a intrat în vigoare o interdicție temporară privind anularea curselor regulate de transport rutier interurban. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Transport Auto și se aplică începând cu 15 mai până pe 30 noiembrie. Măsura vizează cursele operate în regim permanent și are scopul de a

spre localități fără transport regulat. Anta amintește că operatorii care nu respectă programul aprobat de circulație riscă sancțiuni. Amenzile prevăzute de codul contravențional pot ajunge până la 120 de unități convenționale pentru persoanele juridice, în cazul abaterilor legate de orarul sau traseul curselor regulate. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va putea interveni mai rapid în cazurile de poluare sau alte incidente ecologice după crearea unui centru operațional de reacție imediată care va funcționa non-stop. Noua subdiviziune va recepționa sesizări 24 din 24, inclusiv în weekend și de sărbători. Inspectorii vor putea interveni imediat, nu doar în timpul programului de lucru. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial și vizează servicii mai eficiente pentru cetățeni, dar și o monitorizare mai clară a fiecărui

electronice unic pentru cetățeni și a unui portal electronic care va simplifica accesul la serviciile de mediu. În Republica Moldova a început vaccinarea gratuită împotriva infecției meningococice de tip B, în special pentru sugari. Vaccinul a fost inclus în Programul Național de Imunizare, iar primele doze au fost deja distribuite instituțiilor medicale din întreaga țară, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Autoritățile precizează că vaccinul este recomandat copiilor cu vârste între 7 și 11 luni, iar schema de imunizare include două doze administrate la un interval de cel puțin 2 luni. În paralel, peste 1200 de lucrători medicali au fost instruiți pentru desfășurarea campaniei de vaccinare. Infecția meningococică este considerată una dintre cele mai grave boli bacteriene, având evoluție rapidă și risc ridicat de complicații severe, mai ales în rândul copiilor mici. În 2023, în Republica Moldova au fost înregistrate 16 cazuri, dintre care 4 au fost fatale. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ

Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile ore și datele meteo oferite de libernews.ro.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Auto.

0: Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
3: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Romu.
5: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
3: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Promo.
9: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
11: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității de încheiere a anului de studiu 2025-26. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit Ministerului, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, urmare a consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere a anului școlar, pentru elevii claselor a 9 și a 12 vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. În Republica Moldova continuă procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, iar până acum au fost adoptate peste 500 de decizii privind unirea administrațiilor locale. Autoritățile susțin că această reformă va permite realizarea mai rapidă a proiectelor de dezvoltare și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni. În raionul Ungheni, 32 de primării au decis să colaboreze în cadrul unor administrații comune și vor beneficia de peste 151 de milioane de lei pentru dezvoltare. Proiectele prioritare vizează alimentarea cu apă, canalizarea, reparația drumurilor și iluminatul stradal. Procese similare au fost inițiate în raioanele Aneni Noi, Cimișlia și Basarabeasca. Autoritățile centrale anunță că procesul de amalgamare a fost simplificat, iar statul oferă sprijin financiar de către 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al localităților implicate în unire. Cadre medicale din centrele specializate în tratamentul accidentului vascular cerebral au participat la un maraton organizat în Parcul Valea Morilor pentru a promova prevenirea AVC-ului prin mișcare și un stil de viață sănătos. Participanții au alergat peste 3 km și au transmis mesajul că până la 80% dintre accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite prin alimentație corectă, activitate fizică și controlul factorilor de risc. Specialiștii spun că în ultimii 2 ani rețeaua celor 13 centre AVC din Moldova a contribuit la reducerea mortalității și a dizabilității provocate de această afecțiune. Totodată a crescut numărul intervențiilor moderne și adresarea rapidă a pacienților în primele ore critice după apariția simptomelor. Medicii atrag atenția că simptomele unui AVC apar brusc, iar fiecare minut contează pentru salvarea vieții și recuperarea pacientului. În 2025, în Republica Moldova, au fost înregistrate peste 12.000 de suspiciuni de accident vascular cerebral. Poliția de frontieră a Republicii Moldova a primit un nou lot de sisteme mobile de supraveghere în cadrul proiectului SCOP 2, destinat consolidării securității la frontieră. Noile echipamente vor fi utilizate pentru monitorizarea mai eficientă a zonelor de responsabilitate și pentru intervenții operative mai rapide. Autoritățile precizează că sistemele moderne vor contribui la îmbunătățirea procesului de supraveghere și reacție la frontieră. În același timp, angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat la instruiri teoretice și practice pentru utilizarea noilor tehnologii. Reprezentanții instituției au mulțumit partenerilor externi pentru sprijinul oferit în procesul de modernizare a Poliției de Frontieră, menționând că aceste intervenții și investiții contribuie direct la creșterea securității cetățenilor și la protejarea frontierii de stat. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Рекорд. Реклама.
2: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
3: Вреи сафача суперафачере?
4: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție una.

0: Șapte. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
7: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md. Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Primăria Chișinău a început lucrările de reabilitare capitală a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizece-Tusa. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și vizează aproximativ 11.000 de metri pătrați de carosabil. Autoritățile municipale spun că frezarea asfaltului se desfășoară pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra traficului rutier. Potrivit primarului Onceban, pe această stradă au fost deja renovate trotuarele și amenajate peste 140 de locuri noi de parcare. Edilul a anunțat că după finalizarea lucrărilor de pe Burebista vor continua intervențiile și pe strada Sarmizece-Tusa. Totodată, în acest an, municipalitatea planifică reparații și pe alte artere importante din sectorul Botanica, printre care șoseaua Muncești, strada Cuza-Vodă și bulevardul Traian. În Republica Moldova a intrat în vigoare o interdicție temporară privind anularea curselor regulate de transport rutier interurban. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Transport Auto și se aplică începând cu 15 mai până pe 30 noiembrie. Măsura vizează cursele operate în regim permanent și are scopul de a menține stabilitatea programului de transport pentru pasageri. Totuși, autoritățile precizează că există și excepții, inclusiv în cazul retragerii autorizațiilor de transport sau al modificării rutelor spre localități fără transport regulat. ANTA amintește că operatorii care nu respectă programul aprobat de circulație riscă sancțiuni. Amenzile prevăzute de codul contravențional pot ajunge până la 120 de unități convenționale pentru persoanele juridice, în cazul abaterilor legate de orarul sau traseul curselor regulate. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va putea interveni mai rapid în cazurile de poluare sau alte incidente ecologice după crearea unui centru operațional de reacție imediată care va funcționa non-stop. Noua subdiviziune va recepționa sesizări 24 din 24, inclusiv în weekend și de sărbători, iar inspectorii vor putea interveni imediat, nu doar în timpul programului de lucru. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial și vizează servicii mai eficiente pentru cetățeni, dar și o monitorizare mai clară a fiecărui

unic pentru cetățeni și a unui portal electronic care va simplifica accesul la serviciile de mediu. În Republica Moldova a început vaccinarea gratuită împotriva infecției meningococice de tip B, în special pentru sugari. Vaccinul a fost inclus în programul național de imunizare, iar primele doze au fost deja distribuite instituțiilor medicale din întreaga țară, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Autoritățile precizează că vaccinul este recomandat copiilor cu vârste între 7 și 11 luni, iar schema de imunizare include două doze administrate la un interval de cel puțin 2 luni. În paralel, peste 1200 de lucrători medicali au fost instruiți pentru desfășurarea campaniei de vaccinare. Infecția meningococică este considerată una dintre cele mai grave boli bacteriene, având evoluție rapidă și risc ridicat de complicații severe, mai ales în rândul copiilor mici. În 2023, în Republica Moldova au fost înregistrate 16 cazuri, dintre care 4 au fost fatale. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade.

0: Sală cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu. Direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Super plug-in hybrid Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic, între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. Ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toate gamele.

0: Gramă de apă roa argintie și ca clasic mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Promo.
5: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 44.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md. Promo.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: în data organizării festivității de încheiere anului de studiu 2025-26. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit Ministerului, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, urmare a consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere anului școlar, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. În Republica Moldova continuă procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, iar până acum au fost adoptate peste 500 de decizii privind unirea administrațiilor locale. Autoritățile susțin că această reformă va permite realizarea mai rapidă a proiectelor de dezvoltare și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni. În raionul Ungheni, 32 de primării au decis să colaboreze în cadrul unor administrații comune și vor beneficia de peste 151 de milioane de lei pentru dezvoltare. Proiectele prioritare vizează alimentarea cu apă, canalizarea, reparația drumurilor și iluminatul stradal. Procese similare au fost inițiate în raioanele Aneni Noi, Cimișlia și Basarabeasca. Autoritățile centrale anunță că procesul de amalgamare a fost simplificat, iar statul oferă sprijin financiar de câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al localităților implicate în unire. Cadre medicale din centrele specializate în tratamentul accidentului vascular cerebral au participat la un maraton organizat în Parcul Valea Morilor pentru a promova prevenirea AVC-ului prin mișcare și un stil de viață sănătos. Participanții au alergat peste 3 km și au transmis mesajul că până la 80% dintre accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite prin alimentație corectă, activitate fizică și controlul factorilor de risc. Specialiștii spun că în ultimii 2 ani rețeaua celor 13 centre AVC din Moldova a contribuit la reducerea mortalității și a dizabilității provocate de această afecțiune. Totodată a crescut numărul intervențiilor moderne și adresarea rapidă a pacienților în primele ore critice după apariția simptomelor. Medicii atrag atenția că simptomele unui AVC apar brusc, iar fiecare minut contează pentru salvarea vieții și recuperarea pacientului. În 2025, în Republica Moldova, au fost înregistrate peste 12.000 de suspiciuni de accident vascular cerebral. Poliția de frontieră a Republicii Moldova a primit un nou lot de sisteme mobile de supraveghere în cadrul proiectului SCOP 2 destinat consolidării securității la frontieră. Noile echipamente vor fi utilizate pentru monitorizarea mai eficientă a zonelor de responsabilitate și pentru intervenții operative mai rapide. Autoritățile precizează că sistemele moderne vor contribui la îmbunătățirea procesului de supraveghere și reacție la frontieră. În același timp, angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat la instruiri teoretice și practice pentru utilizarea noilor tehnologii. Reprezentanții instituției au mulțumit partenerilor externi pentru sprijinul oferit în procesul de modernizare a Poliției de Frontieră, menționând că aceste intervenții și investiții contribuie direct la creșterea securității cetățenilor și la protejarea frontierii de stat. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți, vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri, vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Promo.
6: Începe diminețile cu energie.

0: la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
1: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

și pe canalul, adică suntem, citim și de pe canalul nostru de Telegram. Reamintim că suntem pe 179 la Chișinău FM, da, și 101 și 5 la Bălți. Suntem și din aplicația mobilă pe care o încărcați absolut gratuit și uite, două ore sunteți și live pe canalul nostru de TikTok, de unde citesc toate mesajele voastre de felicitare sau doar de salut, de ce nu? Ia uite, Mislav a fost cu mine și sâmbătă într-un live, da, 1088 au fost pe live. Asta era pe secundă, da?

Da bună, здрасте, моя подружка Крис, даже так. Am fost și eu pe live, mersi mult. Salutări pentru Tatiana de la Izbiște, de la Andrei Cociuc. Dragilor, vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore este magazin.

cu bule de săpun vreau să vă arăt și cum arată, pentru că arată bestial, n-aveam eu de astea jucării când eram mică, cam așa arată. Așa că vineri puteți să-l câștigați. Ce trebuie să faceți? Adunăm oameni pe parcursul săptămânii, da? Deci azi dau trei cuvinte, cine mă sună primul intră în joc. Vineri facem extragerea. Omul care este extras, de exemplu, o să fie, nu știu, Negara, da? Dacă îl extrag, are la dispoziție să mă sune un minut. Și dacă mă sună într-un minut, îi dau premiu. Dacă nu, alegem prin celelalte nume. Tot ce trebuie să faceți, ca de obicei, trei cuvinte și mă sunați pe finalul orei când vă spun eu.

Andrușa îi zice Alexandrei namaste. Avem ascultători de la Londra, Germania, Codru, din Germania Chris, vă salut din Madrid, Daniela. To call when I lose control.

Chris, mă salută și Lenuța din Germania, care tot a fost foarte atentă la live-ul care l-am făcut eu de la Eurovision. O să vorbim și despre Eurovision. Între timp, Iura ne salută de la Verona, din Dublin, iarăși cineva. Irlanda, avem Nico, ne salută și ne zice o zi bună. Negară, ca de obicei, de la Paris, deja știm. Salutări din Germania, de la Mihai. Priva, scrie ceva, privet. Dan, salut, lume frumoasă, de la Maical.

Fetești, România. În Fetești este mare parte vreme însorită, cu temperaturi de 24 de grade. Așa, hello din Timișoara, ne zice și Simona. Salut, Simona!

păcate, astăzi a plecat dintre noi, a trăit 91 de ani, așa că e bine că am reușit noi toți aici de la Radio Record să o felicităm. A avut parte de o surpriză foarte plăcută. Câți oameni ne ascultă acum? Sunt mulți. Don't even ask. When I find myself in the middle. Așa ne salută și Vicuța. Luna zice salut de la

Și eu zic că a venit rândul primului cuvânt care intră în cursă, da? Ca să mă sunați, să intrați voi în cursa pentru premiul pistolul ăla cu bule de săpun super mare pe care îmi doresc și eu unul din ăsta. Și zic, hai, primul cuvânt să fie cuvântul vânt. Primul e cuvântul vânt.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
5: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md. Promo.
1: Radio Record. În emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Dance Radio.

toți, ascultăm de la lucru. Luni e o zi grea, zice Pașa. Cortez ne-a dat o poză caioasă. Olei, ca de obicei, poza zilei mi-a făcut-o. Salut din Northampton, frumos colier, îmi zice Cortez. Mersi tare.

15 tabere cu sejur de zi, cu 1448 de locuri disponibile, vor activa în această vară în capitală. Acestea vor fi organizate în instituțiile municipale de învățământ. Potrivit primăriei capitalei, taberele vor oferi copiilor un program complex de activități educative, recreative, sportive, culturale, interactive și de socializare. Acestea vor fi desfășurate într-un mediu prietenos și adaptat nevoilor de dezvoltare al fiecărui copil. Taberele vor activa în perioada 8-26 iunie, schimbul 1 și 29 iunie, 17 iulie, schimbul 2. Costul unui bilet pentru 15 zile este de 2970 de lei, însă părinții vor achita doar 594 de lei, adică 20% din valoarea totală a biletului. Diferența de cost este acoperită din bugetul municipal. De asemenea, 15% dintre copii vor beneficia de bilete gratuite, iar pentru copii din instituțiile specializate, costurile vor fi acoperite integral din bugetul capitalei. Poliția atenționează asupra creșterii numărului de apeluri telefonice suspecte prin care escroci încearcă să obțină sume mari de bani de la cetățeni. Potrivit oamenilor legii, infractorii folosesc diverse scheme de manipulare, inclusiv intimidarea, grabă artificială sau promisiuni false. Autoritățile spun că majoritatea oamenilor au reacționat cu vigilență, au recunoscut tentativele de fraudă și au refuzat să transfere bani. Poliția le mulțumește cetățenilor pentru spiritul civic și îi îndeamnă să nu ofere prin telefon date personale sau informații despre cardurile bancare. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat conversația și să anunțe organele de drept. Studenții străini care aleg să studieze în Moldova în limbi de circulație internațională nu vor mai fi obligați să învețe limba română. Modificarea este prevăzută într-un nou regulament privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și are scopul de a face universitățile din țara noastră

activități, cum ar fi medicina, unde comunicarea directă este esențială. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul studenților străini la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În Republica Moldova continuă scăderea natalității. Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut în țară s-au născut aproximativ 22.100 copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024 și cu circa 43 mai puțin față de acum 10 ani. Peste jumătate dintre nou născuți au fost

sau mai mulți copii, peste 70% provin din sate. Cele mai multe femei au devenit mame între 25 și 34 de ani. Datele statistice mai arată că femeile din mediul rural nasc primul copil mai devreme decât cele din oraș, iar procentul mamelor cu vârstă sub 20 de ani a înregistrat o ușoară scădere. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor cobori treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus,

0: verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
3: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

în adresa mea. Suntem o echipă minunată aici la Record și da, colegii mei, uitați că vă așteaptă și ei de la 7 la 11 fiecare zi de luni până vineri cu wake-up-erii de dimineață, Iulia și cu Victor.

semnatul Sergiu, îi adoră, zice Anușca. Salutări pentru Andrei Rusu din Bălți, vin mesaje. Salut Radio Record, salut tuturor ascultătorilor, în special din Măgdăcești și din Olanda. Așa, ce, Tatiana dansează cu mine, știu, Antonia cu Jessica, nu știu ce vorbesc acolo.

Dragilor, hai să vă reamintesc că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel la care se află pe Alea Gării 1, ca să nu uitați, lângă gara feroviară. Au biciclete pentru toate vârstele, mai ales acum că a început sezonul plus, au service pentru biciclete, deci puteți și repara la ei bicicletele, au trotinete, ATV-uri, motociclete, jucării de diferite tipuri, așa că nu ezitați să intrați să-i vedeți pe Alea Gării 1. Iar noi dăm start apelului, eu o să vă scriu numele, acolo cuvântul, când văd că apare și pe TikTok, atunci eu vă dau start apelurilor la 078 60 179, 078 60 179. Vă scriu a treilea cuvânt, cum apare pe TikTok, cum și rostesc.

0: cuvântul ROA startup-urilor la 0786019. Vă reamintesc că astăzi nu dăm premiul, premiul va pleca vineri. Astăzi doar vedem cine intră în tombola pentru premium. Hai, 786019 este. Alo, bună ziua. Alo.
1: Bună ziua.
0: Cu cine avem onoarea?
1: Cu Veronica.
0: Veronica, salutare. Veronica, care sunt cele trei cuvinte?
1: Vânt, soare și rouă.
0: Felicitări, Veronica, ai intrat în cursă. Știi ce trebuie să faci? Să fii cu urechile pe noi, pentru că vineri, în cazul în care îți extragem numele tău, da? Trebuie să ne suni în decurs de un minut. Dacă nu ne suni, mai extragem următorul nume, da?
1: Da, ok.
0: Gata, doar patru, așa că șansele sunt destul de mari. Dacă nu, deja puteți participa și săptămâna viitoare. Veronica, vină cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Ascultați radio,
0: câștigați, participați,
1: chiar
0: fără câștiguri. Așa e, fără câștiguri. Asta mă bucură la ascultătorii noștri. Bravo, uite, Veronica scrie și Simona acolo pe TikTok-ul nostru.
1: Poftim?
0: Zic, iată, și Simona scrie: bravo, Veronica, îți scrie pe TikTok.
1: Vă mulțumesc, mulțumesc, Moni.
0: Zi minunată, Veronica, pa, pa.

sandwich-uri de toate tipurile. Iar dacă vreți să savurați cafeaua, puteți savura și la ei acolo pe terasă. Sau au o cafenea pe Ismail 75A, care lucrează de la 7 dimineața. Așa că

teste din astea nostalgice despre trecut. Sper că și cei generația mai tânără o să măcar să ne întrebe despre ce lucruri vorbim. Ce jucărie din copilărie te reprezintă? Dar trebuie să alegi una fără să te gândești mult. Și e Tamagotchi, păpușa Barbie, mașinuță cu telecomandă, Tetris sau yo-yo. Eu eram toată ziua cu Tetrisul în mână. Pe mine cu siguranță Tetrisul mă... Dar cine... Ia să vedem. Avem din ăștia care nu știu ce... despre ce am vorbit acum. Tamagotchi, păpușa Barbie Ken, mașinuță cu telecomandă, Tetris sau yo-yo.

Hai să mai mergem cu un test. Ce alegeai după școală să faci? Să mergi la, să te uiți la desene animate, să ieși la joacă până se aprindeau becurile, jocuri pe calculator, casete și muzică, să construiești ceva din Lego. Eu eram afară, non-stop. Dacă mă lasa mama, cred că puteam să stau și zi și noapte să mă joc cu copiii prin toți copacii. Am avut genunchii mai mult ca fenii de la rând decât

Andrușa zice el și acum se uită din când în când la SpongeBob. Da, l-am văzut și eu. Și melodia asta lui de final deja o visam prin o vedeam în vis. Cineva zice că nu-i trebuie nici salariu dacă hrăni.

Să vă zic și rezultatul testului. Dacă după școală alergai la desene animate, copilăria ta era magică și liniștită. Dacă alegeai să ieși la joacă până se aprindeau becurile, ai avut o copilărie adevărată, plină de praf, biciclete și genunchi juliți. Despre mine e. Dacă jocuri pe calculator, ai prins începutul erei digitale și încă te emoționează sunetul lui unui Windows vechi. Iar dacă casetele și muzica, deci muzica și amintirile emoționale sunt punctul tău sensibil. Iar dacă alegeai să construiești ceva din Lego, ai imaginație și încă îți

0: Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
7: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

telefonul, albumul fototipărit, Dandy sau Siega, sau guma turbo cu surprize. Ce vă lipsește din asta? Cred că albumul cu fotografii tipărite îmi lipsește tare mult din trecut. Salutări din orașul Drochia, o zi superbă să avem în continuare, sunteți super, ne zice Artadox, mersi tare mult!

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor începe controalele în taberele de odihnă pentru copii înaintea sezonului estival 2026. Verificările vor avea loc atât în taberele cu sejur de zi, cât și în cele staționare. Inspectorii ANSA vor controla condițiile de igienă din blocurile alimentare, spațiile unde sunt preparate și depozitate produsele, precum și starea utilajelor AVS-le și calitatea apei potabile. Totodată vor fi verificate actele de proveniență a produselor alimentare, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare a acestora. O atenție specială va fi acordată meniurilor pentru copii, dar și personalului responsabil de alimentație, care trebuie să dețină certificate medicale și să urmeze instruiri igienice obligatorii. Potrivit ANSA, verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru a preveni cazurile de toxi-infecții alimentare în taberele pentru copii. În Chișinău, strada Burebista, intersecție Bulevardul Dacia și strada Sarmisegetusa a început să fie reabilitată capital. Lucrările au început deja, iar Primăria Capitalii precizează că stratul de asfalt va fi frezat pe timp de noapte. Pe strada Burebista, unde se află și Institutul Mamei și Copilului, anterior, Primăria Chișinău a reabilitat trotuarele și a creat peste 140 de locuri noi de parcare care nu existau. După finalizarea acestei porțiuni, va fi reabilitată și porțiune de pe strada Sarmisegetusa, unde a început modernizarea trotuarelor. Pe strada Sarmisegetusa a rămas să fie reabilitat segmentul dintre Burebista și strada Cuza Vodă, a mai spus edilul. În sectorul Botanică urmează ca mai multe străzi să fie reabilitate în acest an, una dintre ele fiind și șoseaua Muncești, precum și strada Cuza Vodă de la Bulevardul Dacie până la strada Independenței și Bulevardul Traian. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere, iar șoferii și toți locuitorii capitalei sunt rugați să manifeste răbdare și înțelegere. Lotul național de luptă a Republicii Moldova a obținut 7 medalii de bronz la campionatul european Under 17 desfășurat în orașul Samokov. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultimile două distincții au fost cucerite de luptătorii de stil liber Leonida Zabrian și Eugen Dohoter, discipuli ai Liceului Republican cu profil sportiv din Chișinău. Leonida s-a obținut medalie de bronz la categorie de greutate de 48 de kg, după ce l-a învins în finala mică pe germanul Bogdan Sapojnic, scor 6-4. La rândul său, Eugen Dohoter s-a impus în lupta pentru bronz în fața ideală italianului Michael Bagiani, cu scorul de 12-8. Alți doi reprezentanți ai Moldovei la lupte libere, Victor Gurin la categorie 51 kg și Maxim Gaslama la categoria 80 kg s-au clasat pe locul 5. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bilanțul Republicii Moldova la competiția continentală include 2 medalii de bronz la lupte greco-romane, 3 la lupte feminine și 2 la lupte libere.

0: exploare și rapidă a proiectelor de dezvoltare și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni. În raionul Ungheni, 32 de primării au decis să colaboreze în cadrul unor administrații comune și vor beneficia de peste 151 de milioane de lei pentru dezvoltare. Proiectele prioritare vizează alimentarea cu apă, canalizarea, reparația drumurilor și iluminatul stradal. Procese similare au fost inițiate în raioanele Anelii Noi, Cimișlie și Basarabeasca. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

casetofonul, așa ca Sergiu, că ne-a scris casetofonul pe Telegram, îți lipsește bucuria simplă sau ce, dacă ai ales dulciurile, jucăriile. Nici nu au fost acolo dulciuri, jucării, au fost... Dacă ai ales

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.me. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.me.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa.

Da, dragilor, uite că ne apropiem de finalul acestei, emisiuni de astăzi, luni 18 mai deja. Eu vă dau întâlnire mâine tot de la 3 la 5, iar colegii mei wake up.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

17 tabere cu sejur de zi, cu 1448 de locuri disponibile, vor activa în această vară în capitală. Acestea vor fi organizate în instituțiile municipale de învățământ. Potrivit primăriei capitalei, taberele vor oferi copiilor un program complex de activități educative, recreative, sportive, culturale, interactive și de socializare. Acestea vor fi desfășurate într-un mediu prietenos și adaptat nevoilor de dezvoltare al fiecărui copil. Taberele vor activa în perioada 8-26 iunie, schimbul 1 și 29 iunie, 17 iulie, schimbul 2. Costul unui bilet pentru 15 zile este de 2970 de lei, însă părinții vor achita doar 594 de lei, adică 20% din valoarea totală a biletului. Diferența de cost este acoperită din bugetul municipal. De asemenea, 15% dintre copii vor beneficia de bilete gratuite, iar pentru copii din instituțiile specializate, costurile vor fi acoperite integral din bugetul capitalei. Poliția atenționează asupra creșterii numărului de apeluri telefonice suspecte prin care escrocii încearcă să

imediat conversația și să anunțe organele de drept. Studenții străini care aleg să studieze în Moldova în limbi de circulație internațională nu vor mai fi obligați să învețe limba română. Modificarea este prevăzută într-un nou regulament privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și are scopul de a face universitățile din țara noastră mai atractive pentru tinerii din alte state. Ministrul Educației Dan Perciune a declarat că această cerință nu trebuie aplicată identic pentru toate domeniile de studiu. Potrivit oficialului, obligativitatea cunoașterii limbii române ar putea rămâne doar pentru anumite specialități, cum ar fi medicina, unde comunicarea directă este esențială. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul studenților străini la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În Republica Moldova continuă scăderea natalității. Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut în țară s-au născut aproximativ 22.100 copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024 și cu circa 43 mai puțin față de acum 10 ani. Peste jumătate dintre nou născuți au fost băieți, iar fiecare al treilea

0: 4 sau mai mulți copii, peste 70% provin din sate. Cele mai multe femei au devenit mame între 25 și 34 de ani. Datele statistice mai arată că femeile din mediul rural nasc primul copil mai devreme decât cele din oraș, iar procentul mamelor cu vârstă sub 20 de ani a înregistrat o ușoară scădere. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor cobori treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel, de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
3: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает часть

0: FM-de.
1: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 179.
6: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor începe controlele în taberele de odihnă pentru copii înaintea sezonului estival 2026. Verificările vor avea loc atât în taberele cu sejuri de zi, cât și în cele staționare. Inspectorii ANSA vor controla condițiile de igienă din blocurile alimentare, spațiile unde sunt preparate și depozitate produsele, precum și starea utilajelor, a veselei și calitatea apei potabile. Totodată vor fi verificate actele de proveniență a produselor alimentare, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare a acestora. O atenție specială va fi acordată meniurilor pentru copii, dar și personalului responsabil de alimentație, care trebuie să dețină certificate medicale și să urmeze instruiri igienice obligatorii. Potrivit ANSA, verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru a preveni cazurile de toxi-infecții alimentare în taberele pentru copii. În Chișinău, strada Burebista, intersecție Bulevardul Dacia și strada Sarmi-Segetuța a început să fie reabilitată capital. Lucrările au început deja, iar primăria capitalii precizează că stratul de asfalt va fi frezat pe timp de noapte. Pe strada Burebista, unde se află și Institutul Mamei și Copilului, anterior, primăria Chișinău a reabilitat trotuarele și a creat peste 140 de locuri noi de parcare care nu existau. După finalizarea acestei porțiuni, va fi reabilitată și porțiune de pe strada Sarmi-Segetuța, unde a început modernizarea trotuarelor. Pe strada Sarmi-Segetuța a rămas să fie reabilitat segmentul dintre Burebista și strada Cuza Vodă, a mai spus edilul. În sectorul Botanică urmează ca mai multe străzi să fie reabilitate în acest an, una dintre ele fiind și șoseaua Muncești, precum și strada Cuza Vodă de la Bulevardul Dacie până la strada Independenței și Bulevardul Traian. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere, iar șoferii și toți locuitorii capitalei sunt rugați să manifeste răbdare și înțelegere. Lotul național de luptă a Republicii Moldova a obținut 7 medalii de bronz la campionatul european Under-17 desfășurat în orașul Samokov. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultimele două distincții au fost cucerite de luptătorii de stil liber Leonida Zabrian și Eugen Dohoter, discipoli ai Liceului Republican cu profil sportiv din Chișinău. Leonida s-a obținut medalia de bronz la categorie de greutate de 48 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe germanul Bogdan Sapojnic, scor 6-4. La rândul său, Eugen Dohoter s-a impus în lupta pentru bronz în fața ideală italianului Michael Bagiani cu scorul de 12-8. Alți doi reprezentanți ai Moldovei la lupte libere, Victor Gurin la categoria 51 kg și Maxim Gaslama la categoria 80 kg, s-au clasat pe locul 5. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bilanțul Republicii Moldova la competiția continentală include 2 medalii de bronz la lupte greco-romane, 3 la lupte feminine și 2 la lupte libere.

0: ușoară și rapidă a proiectelor de dezvoltare și servicii publice mai eficiente pentru cetățeni. În raionul Ungheni, 32 de primării au decis să colaboreze în cadrul unor administrații comune și vor beneficia de peste 151 de milioane de lei pentru dezvoltare. Proiectele prioritare vizează alimentarea cu apă, canalizarea, reparația drumurilor și iluminatul stradal. Procese similare au fost inițiate în raioanele Aneminoi, Cimișlie și Basarabeasca. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
9: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig. Împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcție de primar al municipiului Orhei. Niciun candidat nu a obținut peste 50% din voturi, astfel că în oraș va fi organizat turul 2. La scrutinul din 17 mai au participat 8.818 alegători, ceea ce reprezintă 34,36% din numărul total al persoanelor înscrise pe listele electorale. Cel mai mare număr de voturi a fost acumulat de candidatul independent Ramiz Ansarov, 23,14%. Pe locul 2 s-a clasat Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor, cu 19,53%, urmat de independentul Vasile Adașan, cu 18,59%. Candidata independentă Diana Memet a obținut 15,36%, iar candidatul PAS, Sergiu Stanciu, 15,02%. În aceste condiții, alegătorii din Orhei vor fi chemați din nou la urne pentru turul al doilea al alegerilor. În Republica Moldova continuă scăderea natalității. Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut în țară s-au născut aproximativ 22.100 copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024 și cu circa 43% mai puțin față de acum 10 ani. Peste jumătate dintre nou-născuți au fost băieți, iar fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Totodată, mai mult de jumătate dintre nașteri au avut loc în mediul rural, unde sunt mai frecvente și familiile numeroase. Din cei aproape 2.700 de copii născuți în familii cu 4 sau mai mulți copii, peste 70% provin din sate. Cele mai multe femei au devenit mame între 25 și 34 de ani. Datele statistice mai arată că femeile din mediul rural nasc primul copil mai devreme decât cele din oraș, iar procentul mamelor cu vârstă sub 20 de ani a înregistrat o ușoară scădere. În România, rovinieta se va scumpi de la 1 iulie. Ministerul Transporturilor a propus noi tarife pentru circulația pe drumurile naționale, iar taxele vor fi calculate în funcție de gradul de poluare a vehiculului și perioada de utilizare a drumurilor. Pentru autoturisme, costul anual al rovinietei va varia între 254 și 330 de lei românești. Cele mai mici taxe vor fi aplicate mașinilor electrice și celor de clasa Euro 6, în timp ce proprietarii vehiculelor mai vechi și mai poluate vor plăti cu până la 30% mai mult. Majorări importante sunt prevăzute și pentru autobuze, microbuze și camioane. În cazul unor vehicule din clasa Euro 3, taxa anuală poate crește cu peste 50%. De exemplu, rovinieta pentru un autobuz ar urma să se majoreze de la 2.800 la peste 4.400 de lei românești. Noile tarife sunt în prezent în dezbatere publică. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor începe controlele în taberele de odihnă pentru copii înaintea sezonului estival 2026. Verificările vor avea loc atât în taberele cu sejur de zi, cât și în cele staționare. Inspectorii ANSA vor controla condițiile de igienă din blocurile alimentare, spațiile unde sunt preparate și depozitate produsele, precum și starea utilajelor AVSL și calitatea apei potabile. Totodată vor fi verificate actele de proveniență a produselor alimentare, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare a acestora. O atenție specială va fi acordată meniurilor pentru copii, dar și personalului responsabil de alimentație, care trebuie să dețină certificate medicale și să urmeze instruiri igienice obligatorii. Potrivit ANSA, verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru a preveni cazurile de toxi-infecții alimentare în taberele pentru copii. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 mai. Vremea se menține stabilă astăzi în Moldova, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și șanse reduse de precipitații. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 14 grade, iar până la orele amiezii valorile au urcat până la 22-23 de grade. Pe parcursul zilei vremea este plăcută, cu cer variabil și fără ploi prognozate. Spre seară temperaturile vor coborî treptat până la aproximativ 17 grade. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minimile pe timp de noapte variază între 10 plus 14 grade. Marți vremea rămâne stabilă în capitală, cu temperaturi ușor mai ridicate. Meteorologii anunță o maximă de peste 25 de grade și predominant noros, însă fără precipitații. De miercuri vremea însă devine mai instabilă, sunt așteptate ploi slabe până la moderate și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor scădea ușor până la aproximativ 22 de grade cu plus. Ați ascultat știrile orei și datele meteo.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Promo.
6: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
5: Promo
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu.

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.